0: у місту постане превруче. Є решіту препроста. Соришка планина. Топ розгляди з двосидежнице. Поход по Рапальській мейн. Забавна розіскувальна книжіця за наймлайше. Соришка планина. Побег, кіма повні батерії. Soriska-planina.si.
1: Нова приложност є за овінком. Правіо наші соділовці. Привіриш і ти.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Kran.